0: Radyo Magbating.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. Ug karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health.
4: Ako si Don sa Kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Cold. Akong gisulayan sa duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
5: Santon Plus Cold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
3: The Secret of Health.
6: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Martin usaka wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
3: The Secret of Health.
6: Xanthon Plus Coffee Mix User.
8: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na anak ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawas, Xanthon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
6: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Magsanton Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
2: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
3: The Secret of Health.
2: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Radyo Magbating.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga pressure sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
3: The Secret of Health.
2: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90, or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imo mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilang rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gilang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahuot sa dughan, kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, batas sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
4: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, iatake tungod sa akong high blood. Irekomendara sa akong kauban kining Santon Plus Gold. Ninom ko nini, bago dyan na pamatudaan nga epektibo dyan.
5: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape nga mahimong makapaapikto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. O kiniusab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Jimmy, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod kaayo ang akong paminaw sa akong lawas. Energy ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan lang og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Kung ang kalingot ka kay sa Santon Plus Coffee Mix, hindi ko kulbaan kay di man isama sa ubang kape, daghan man yung mga antioxidants na maoy mabatok sa daghang mga bantian. Sama ng diabetes, cancer, arthritis, migraine o uban pa. Maunga sa Santon Plus Coffee Mix sa job ko.
6: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Para sa epektibong kombinasyon, muinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore, og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Radyo Magbating.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay, mapugngan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong tulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab, mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minanti kaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
1: The Secret of Health.
2: Aron malikayan ang pagkagrabi o pagkaadunay sakit sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerosis sclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids, usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
1: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Sanzone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C, ug apil sa pag-inom sa healthy nga kape, Sandown Blast Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
2: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isara gyud nga kape akong ganahan nga nauyunan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog. Ma-feel gyud nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang suya, perfect kayo. Digyon na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyig ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
2: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
1: The Secret of Health.
2: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: The Secret of Health.

0: nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita o kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion o hangtod karon. Dinhilang sa lanong sa bagbagdingan. Ug ania ang tigpalanog sa bagtingan.
1: 106.7 FM Radio Bagbagtingan.

0: LFM o Radyo Bagting.
1: 106.7 Radyo Bagting.
2: Ang inautos dinalian nga kasulbaran sa nasangpit nga panghitabo o gamatag na gusti siyang ginangatan sa nasangpit nga baobao driver nga kabagting o kabulkada. Sa pikas bahin usap delivery truck nga nagkargag utanon na disgrasya. Dito sa Sambuanga del Norte, Jesus, may nalamang gumikin kay driver o mga pasahero managsamang luwas. Ang detalye ni Bagting 29, Cheryl Onyotli Razan.
3: BBC Live Report.
4: Nadisgrasya ang usa ka delivery truck nga nagkarga og mga utanon sa barangay Bagong Bagyo, Serio, Osmeña, Zamboanga del Norte, alas 4 sa hapon niya itong Martes, Hunyo 16, 2026, ang maong sakyanan padulong sa Dipolog City. Sa dihang nahitabo ang insidente og sumala sa report, kalit nga nagkaproblema ang sakyanan sa iyang power steering nga mahinungdan nga nawad-an kini control. Aron malikayan ang mas grabe nga aksidente, gibangga na lamang sa driver ang truck nga to sa bungtod nga anaa sa daplin sa karsada. Bisan pa sa nahitabo, luwas ang tanang pasahero samtang ang driver nakaangkod lamang og minor nga mga samad sa ulo. Walay natalang seryosong angol o namatay sa maong insidente. Bagting 29, Cheryl Unyotli Razan sa Bell FM o Radyo Bagting.
1: 106.7
2: Salamat talamang gayod kay bahala na gano'n yung mga disgrasya, pero ang kinabuhi mong ilabing importante mga kabagting o kabalkadas, luwas ang mga sakay. Samtang balik na rin sa Sambuanga del Sur kay pamuna ni Usil nga nabawi sa mga otoridad atol sa hinusang operasyon sa kapulisan sa San Miguel. Ang report ni Bagting 29, lagi nakabutang na rin. Opo nalipa. Bagting 27, Daryl Ayay.
3: BBC Live Report.
5: Nabawi sa mga kapulisan o sa kaarmas atol sa iniusang manhunt operation nga gipahigayon sa mga personay sa 2nd ZSPMFC, San Miguel Municipal Police Station o 53rd Infantry Battalion sa Philippine Army. Alas 6:30 sa buntag ni atong Hunyo 17, 2026, sa Purok 5, Barangay Okapan, San Miguel, Sambuanga del Sur. Ang mga operasyon gilusad batok sa usa ka wanted person nga gikatahong nakitaan sa maong dapit. Pag-abot sa operating team, gipahigayon gayon gilayon ang pagpangita o pag-verify apan nasuta nga wala na ang subject sa maong dapit. Atol sa gisunod nga pagpangita o clearing operation sa palibot, nadiskubrehan sa operating team ang usa ka gibyaang backpack nga adunay sulod nga usa ka kalibre 45 nga pistola nga adunay magazine nga puno sa mga bala uban sa mga personal nga kagamitan nga gituang gipanag-iya sa subject. Ang nabawi nga armas isubmiter nga to sa Sambuanga del Sur Provincial Forensic Unit para sa forensic examination. Sa tangang ubang nabawi nga butang anana karon sa kustodiya sa San Miguel Municipal Police Station alas sa tukmang legal nga aksyon. Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa Bell FM o Radyo Bagting.
1: 106.7 Radyo Bagting.
2: Accomplishment gadto sa mga otoridad sa diin na maayo usap nga mga accomplishment gadto sa San Miguel, Sambuanga del Sur. Samtang sa bigas bahin anita sa Sambuanga City gumikan kay dunay 340,000 pesos nga kantidad sa illegal nga drogas nga nasakmit sa Sambuanga City niya suspect na balhog nas bilangguan. Ang detalye sa report ni Bagting 17, Florence Zofima.
3: BBC Live Report.
6: Gabas sa 340,000 pesos ang kandidat sa kinadiling nga drogas nga nasakmit sa mga otoridad sa Sambuanga City nga resulta usab sa pagkasiko pasagila nga notorious drug pusher sa may kalye Embornala, Barangay Santa Catalina, Sambuanga City. Nadakpan kini pinaginasab sa inasang operasyon sa PDEA Sambuanga City o gaingon man PDEA Isabela o panghutlong sa kapulisan. Gingon nga nakuha gikan sa dinakpan nga gila sa pangalan si Jaina nga nagpagidaro og 22 anyos ang 50 gramos nga gitahapang shabu nga nagngatidad kini sa 340,000 pesos og lakip na usab niya uban pang drugs para finalia sa kasamtangan kini gibalog na sa Sambuanga City PPO Kona Police Station og gitag na pasagag kasong paglapas sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras niya sa Radyo Bagting sa Bell FM, alas 6:07 na sabuntag, masulod ng programang Bagtingan sa Katawan.
2: Bagtingan sa Katawan! Sa ngalan sa kamatuoran, mubarog nga way gikahadlukan, muhatod sa mga nag-unang hisgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Pagabagtingan ang mga mapahimus lanong individual sa katilingban, sumbunganan sa mga linupigan, dalangpanan sa mga katungod nga gihatakan, ug mudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan!

0: Abab. Oh, good morning daw ni Ivan Doong, ang mudyote na sa iyang work. O sige, good morning. Ingon man sa tanan, maing buntag. Sa pabaylay, timbaya na to. Marley Templado, good morning. Ingon man sa Embler Analin. Sa tanan nga nagpaminaw, karong buntaga. Dari sa tuwa nga tulumanon ang bagtingan sa katawahan na nagsubaybay. Sa tuwa nga Facebook Live, kabagtig kabulkadas, maing buntag kaninyong tanan. Good morning po ni Honey Love Mangilin. Ya sa may purok manggab. Ba purok mangga San Pablo Pantad no Pantad San Pablo Zamboanga del Sur sa tanan daga salamat sa makanunay ninyo nga pagpaminaw sa tuwa nga tulumanon na kabagting og kabalkada sa alas 6:40 natong oras sa abtan sa pagpadayon sa tuwa nga hilisgutanan karong buntaga. Ato sa mga kagahapong adlaw kabagdig kabalgadas ang buhatan sa Social Security System kun SSS pagadian nagpahigayon kini og sila og palingke caravan no diri sa may or diha sa may public market anang entrada kabagdig kabalgadas sa may gate 5 kini sa tumong nga daghan pang mga negosyante og lakip na usab mga empleyado sa nasangpit nga dapit or sa diha sa sulod sa merkado publiko ang masayod kung unsa ba ka mahinungdanon ang pagpamiyembro sa SSS. O gingon man kabagtig kabalkadas, aron usab kini ang ma-update nila ang ilahang mga records kung ugaling miyembro na sila daan apan wala na naka-update kabagtig kabalkadas or nakahunong na sila hulog, no? O gingon man kabagtig kabalkadas, sa gipahigayon nga palingki caravan kagahapon sa Social Security System, kung unsay mga services nga gitanyag sa SSS ilang buhatan, ilaha lamang kini ang gidala no kagahapon sa lod sa merkado publiko sa syudad sa Pagadian atol sa gipahigayon nga palengke caravan. Matod pa sa branch manager sa SSS nga matag tuig nila gipahigayon ang nasangpit nga kalihukan kining palengke caravan. Apan kagahapon lamang nahimong simultaneous kabagtig kabalkadas ang pagpahigayon nining palingki caravan isip mandato matud pa sa ilaha no. So mauna nga malaomon usab ang branch manager sa SSS Pagadian nga si Sir Edwin Rimoto nagawas diri sa lungs sa syudad sa Pagadian gipahigayon na base nila usab nga mapahigayon ang palingki caravan sa matag LGU or sa matag kalungsuran no. So mauna kabagdig kabalkadas ang ilaha nga kining plano apan kagahapon gumikan kay Lage no na pahibalo og sakto ang mga negosyante sa dito sa may merkado publiko sa Pagadian og lakip na usab ang mga empleyado daghan ang mga katawhan ang nagpamiyembro kabagdig kabalkadas og lakip na usab dunay pa mga katawhan na nga nag-update sa ilang nga records no kung kumusta na samot na tong mga nahimong inactive member kabagdig kabalkadas di ba. So, ato usab kagahapon sa interview sa media kauban na ang kauban sa news team ang lain pa usab nga radio station sa syudad sa Pagadian. Ato ang pahatag na pahayuan og pagpaklaro no ang ato ang branch manager nga si Edwin Rimoto kabagdig kabalkadas. Mahitungod bitaw ni ining kun unsa ba ka mahinungdanon ang pagpamiyembro sa SSS, di ba? Kay sige lang taog auhag ni ini, apan kabagdig kabalkadas, daghan paghihapon ang wala nakasabot samot na kadtong mga employee, no? Adunay mga employee kabagdig kabalkadas nga wala kasabot kun unsa ba ka mahinungdanon na ang pagpamiyembro nining SSS kay lagi kung buot mo gud nimong hunahunaon ang SSS kun ugaling duna deduction ang imong sweldo, nagsweldo ka karon pila ba kwening kwan karon? Pila minimum karon, di ba? Ang minimum karon is pila 464, no? Ang minimum karon kabagdig kabalkada sa syudad sa Pagadian 464 alang ni adtong unsa man? Alang ni adtong mga katawhan, no? Nga above 10 ang employee. Okay? Kaya katong below 10, dili po to sila kaabot og 464 kabagting og kabalkadas, no? Dili sila kaabot og 464 alang nga ni adtong ato ang mga employee nga dili kaabot og pulo ang ila sila ka mga trabahante. So 464 times pila ba? 26. Tama? O 26 kay sa usa ka sa kabulan aduna may upat nimo ka day off. O upat ka day off kabagtig ka bulkadas. So 30 minus 4 26. So buot pasabot 12,064 ang imuhan ng kining sweldo kabagtig ka bulkadas, no? 12,064 na ang nahimong sweldo sa usa ka kining empleyado nga kining above 10 ang inyuhang kining or kamo nga mga empleyado. Okay. So kining 12,064 kuhaan nimo og kuan kini bitawng distribution kining deduction contribution sa SSS pag-ibig og PhilHealth. So ang mahitabo kabag tigabulkadas gamay na lang gyud, di ba? Mugamay sumuna ang uban ang mga empleyado dili musugot kabag tigabulkadas nga didakan ang ilahang sweldo, di ba? Daghan ang dili musugot na ini nga didakan ang sweldo kay lagi kining magamay man. Sumoto nga dunay mga empleyado nga pwede di wala na lay kining kuan, wala na lay deduction sa SSS pag-ibig ug PhilHealth, dili lang sa kumukuha. Pero gipaklaro ni kagahapon kabagdig kabulkadas, no, ni Sir Edwin Rimoto nga ang SSS, no, pagpamiyembro kabagdig kabulkadas, ilabi na ni atong kung galing aduna kay employer, mandato kini sa balaod kabagdig kabulkadas. Ilalom sa Section 9 sa Republic Act 11199 o mas na ilang Social Security System Act of 2018, kinahanglan nga ipamiyembro, no, ang tanan kabagdig kabulkadas ng mga empleyado ngadto sa ilahang buhatan isip pagprotektar kanila kung ugaling adunay mahitabo kabagtig kabulkadas. Na naroon mapalapdan kining tanan na mapasabot kabagtig kabulkadas o gingon man unsabay tulubago ni employer sa higayon nga dili nini ipa unsaman ipamiyembro ang ilahang mga empleyado. Aniya ang pamahayag, tipik lamang kini sa pamahayag sa tuang SSS Pagadian na branch manager nga si Edwin Rimoto.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigil sa
2: ginanglan gyud sa usa ka employer yang one of their

0: Nadakwa na tul sa Baybas operation ang usa ka aktibong police woman ang nagingon nalambigit sa pagkayuhot sa illegal nga droga sa barangay San Isidro, Coronadal City nitong Martes sa hapon Hunyo 16. Nadakpa no sabang usa ka suspetsadong drug pusher nga giilalamang sa alias Hari, 27 anyos, residente sa maong lugar ug ilang high-valued individual sa illegal nga drug trade. Ug ang maong police mao si Police Corporal Jane Jones, 34 anyos, aktibong miyembro sa Coronadal City Police Station ug residente usab sa maong komunidad. Sumala sa kapulisan, si Hari mao ang target sa operasyon human sa intelligence reports nga nagdugtong kaniya sa pagpamaligya og illegal nga droga sa syudad. Apan, nakabantay matud pa ang suspect nga adunay operasyon og kalit nga midagan paingon sa iyang balay. Apan, gilayong nadakpan sa mga operatiba. Atol sa operasyon na maktikdan usab nga ang mga otoridad ang presensya sa policewoman sa maong lugar. Sumala sa investigador, misulay usab kini og ikyas human mahibal-an nga adunay police operation. Gigukod kini sa mga operatibang og nadakpan diin nakuhaan usab siya og gituohang illegal nga droga. Ding kasamtangan ang duha ka suspek kasamtangan gitanggong sa custodial facility sa Coronadal City Police Station samtang giandam ang kasong paglapas sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Sa dugang detalye sa balitang regional, giangkon sa Philippine Army nga posibleng mistaken identity ang nahitabo nga pagpamusil sa usa ka magtiayon sa sitio Mahayag, Barangay St. Peter, Malaybalay City, Bukidnon niadtong Hunyo 15 nga niresulta sa kamatayon sa asawa samtang nasamdan ang bana niini. Sumala sa 88 Infantry Battalion, nagpatrolya ang mga sundalo sa lugar o gituhang naalaan nila nga mga miyembro sa New People's Army ang magtiayon human makakita matud sila og armas. Sumala ni Lieutenant Colonel Arnold Bautista nga misulay ang mga sundalo sa pag-verify sa ilang identidad apan mi kalagyo ang magtiayon tungod sa kadlok hinungdan nga gipusil sila sa tropa. Patay sa insidente si Ninita Buscada samtang ang yambana na angol o gidala dayon sa hospital. Sa investigasyon na sayran nga residente radiay sa maong sityo ang magtiayon o nangahoy lamang sa lasang aron ibaligya alang sa school supply sa ilang anak. Gila sa Army ang posibleng sayop sa operasyon o gingong ubos na sa kustudiya sa batalyon ang 8 kasundalong nalambigit samtang gipadayon ang investigasyon. Nangayo sa bugpasaylo ang militar sa pamilyas biktima o misaad nga mutabang sa ilang mga panginahanglan o sa lubong ni Buscada. Samtang nanawagan o gustisya ang mga leader sa indigenous community o ipangayo ang patas o transparent nga investigasyon sa maong insidente.
2: BBC Parting Balita.
3: BBC Balita Nasional.
0: Giaprobahan sa Kamara ang usa ka resolution nga nag-ilak ang President Ferdinand R. Marcos Jr. o sa lain-lain nga ahensya sa gobyerno tungod sa ilang dali nga pagtubag sa 7.8 magnitude nga linog nga miigo sa Sarangani, General Santos City o uban pang bahin sa Mindanao ni adtong Mayo 8. Pinaagi sa usa ka voice vote sa usa ka special nga session nga gitawag sa presidente giaprobahan sa House of Resolution number 1132 nga gisang-at ni Speaker Faustino Buji D. III og sa iyang mga deputies. Giisgutan sa resolution ang dali nga mga aksyon sa gobyerno human kalakon katalagman nga hinungdan sa kamatayon kapag kaangol, pikon, pinugos nga mga pagbakwit o halapa nga pagkaguba sa mga balay, eskwelahan, ospital, dalan, tulay o uban pang manghinungdan nga kon infrastruktura sa mga apektadong lugar sa Mindanao. Gilaw sa resolusyon ang mga contribution sa mga ahensya sa gobyerno kauban ang mga pribadong sektor. Sumala sa resolusyon ang hiniusang mga aksyon ni ining mga ahensya dako ay katabang sa pagkunhod sa pag-antos sa mga kataginasod nga naapektuhan sa katalagman.
1: Sa katapusang detalye sa Balitang Nasyonal, giaprubahan na sa Commission on Appointments con CA ang promotion sa 5 ka general sa Armed Forces of the Philippines. Lakip na sila si Lieutenant General Edmundo Peralta. Vice Admiral Alan Javier, Major General Isagani Criste, Brigadier General Nisforo Diaz Jr., Brigadier General Rosmawat Remo. Sa wala pa ang ilang kompirmasyon, iponting ni Senador Rodante Marcoleta nga naisgutan nga general nakabot na sa edad nga 56 o wala nag-i-appeal human sa CNDA adjournment sa Kongreso niya atong Hunyo 3, 2026. Iponting ni Marcoleta nga ang provision sa RA 11939 na nagingon nga ang usa ka opisyal nga itulo i-promote sa rango nga Brigadier General o pataas kinhanglan adunay labing minus usa ka tuig nga nahabilin nga serbisyo sa dili pa ang mandatory retirement. Bukod nini ang lima ka opisyal mahimong dili na kwalipikado alang sa reappointment o kompirmasyon. Apan gipasabot ni Senador Ping Lacson nga ang mga opisyal gihatagan og ad interim appointments sa wala pa ang Mayo 25, 2026 o sa wala pa ang pagbalik sa regular session sa Kongreso. Sumala ni Lacson tungod kay sila gitudlo sa wala pa makaabot sa edad nga sakop sa 1-year requirement o sa wala pa ang pagbalik sa session, dili sila angay nga masakop sa gitawag nga 1-year ban. Gipadayag usab ni Senador Ping nga ang pagtudlo sa mga opisyal dili malabyan tungod kay ang espesyal nga session ay lang gipahigayon karon isipon nga sumpay sa katapusang session sa CA. Giponting usab ni Senador Tito Soto nga ang CA usa ka lahi nga constitutional body kaysa Senado o sa House busa kini mahimong isipon nga usa ka padayon nga session. Sa katapusan gikumpirma usab ang pagtudlo sa lima ka general sa AFP. Giaprubahan usab sa CA ang ad-tirim appointment sa 85 ka mga opisyal sa Department of Foreign Affairs. Sa session sa CA, si Senate President Sherwin Gatchalian ang mibarong isip chairman sa CA. Ang mga senadora nga miyembro sa CA na numpa na usab, lakip sila si Senador Ping Lacson, Senador Juan Miguel Zubiri, Senador Joel Villanueva, Senador Risa Hontiveros, Senador Vicente Soto III, Senador Rafi Tolfo, Senador J.V. Ejercito. Sa bahin sa minorya sa Senado, ang mga miyembro sa CA mipili kang Senador Bongo, Senador Amy Marcos, Senadora Loren Legarda, o Senador Jinggoy Estrada.
2: BBC Martin Balita.

0: nakitaog suporta si Pope Leo XIV sa temporary nga kasabutan tali sa Estados Unidos o Iran nga nagtinguha sa pag-undang sa giyera sa Middle East. Sa usa ka interview sa Castle Gandolfo sa Italy, giingon sa Santo Papa nga nagpasalamat siya sa Dios kay ang aduna nay kasabutan ang duha ka nasod o gilauman nga formal kini nga maaprubahan sa Biyernes. Sumala pa ni Pope Leo, mas maayo nga masulbad ang walay panagsinabtanay pinaagi sa panag-inistoryahanay o negosasyon kaysa subling pagbalik sa kagubot. Gilauman usab sa Santo Papa nga mahimong dalan sa panagsabot aron hingpit ng mahuman ang tensyon sa rehiyon o makabaton o kalinaw.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
2: Sa detalye sa balitang negosyo nakatigom ang Pilipinas og $2.5 billion gikan sa usa ka triple tenor nga US dollar denominated nga global bond nga gitanyag mas taas sa original nga $2 billion tungod sa kusog nga panginahanglan gikan sa mga international nga tigpamuhunan sumala sa Bureau of the Treasury. Matod sa BTR, niabot og 4.4 ka higayon ang oversubscription sa order book hinungdan nga nitaas ang alokasyon sa gobyerno. Ang $550 million na US dollar 5.5-year bond gibaligya sa usa ka reoffer yield nga 4.699% ang $1.65 billion 10-year bonds sa 5.355% ug ang $300 million top sa 2051 global bond sa 5.850%. Samtang gihatagan og gibugaton sa Department of Finance nga ang kusog nga panginahanglan sa usa kon usa ka pamatuod sa pagsalig sa mga langyaw nga tigpamuhunan sa kaligon sa ekonomiya sa Pilipinas bisan pa sa hagit sa merkado sa kalibutan. Matod sa Bureau of the Treasury, gipahimuslan sa gobyerno ang favorable kahimtang sa merkado alang sa pag-isyo sa utang sa mas epesyenteng rate o pagsiguro sa igong pundo alang sa umaabot nga panginahanglan sa nasod.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita!